0: one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Garsiai aktoriai Olivijai Wilde 2026 metai tikrai bus įsimintini. Jos režisuotas ir jame suvaidintas filmas Invite sulaukė didelės finansinės sėkmės ir buvo gana šiltai sutiktas kritikų. Be to, ji atliko ir ko gero patį drąsiausią savo karjeros vaidmenį filme I Want Your Sex. Čia ji vaidina modernaus meno galerijos savininkė, kuri ir pati yra stipriai prie meno ir jos kūriniai yra labai ekscentriški ir drąsūs. Dėl nelabai aiškių priežasčių jį darbą priima vieną paprastą vyruką, kuris šalia jos yra tikrai labai nuobodus ir pilkas. Pasirodo, ši karšta moteris šiam vyrukui turi tam tikrų sumanimų ir tarp jų užsimezga labai karštas romanas, kuriame visi tabu yra laužomi, o visos raudonos linijos yra nukeliamos vis tolyn ir tolyn. Ir po truputėlį galima nuspėti, kad ši beprotybė ilgai nesitęs ir finalas gali būti labai dramatiškas. Filmo kuriems pavyko sugalvoti labai netikėtą pabaigą ir pagrindiniams filmo herojams taip lengvai išsiskirti neišeina. Šis filmas turėtų patikti vyrukams, kurie kažkada buvo įsimylėję vyresnę moterį, kažką sau jame ras ir drąsesnius filmus mėgstančios damos.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nuovargis, silpnumas, slenkantis plaukai ar suprastėjusi koncentracija dažnai aiškinami stresu, įtampa ir miego trūkumu. Tačiau specialistai atkreipia dėmesį, kad šie simptomai gali būti susiję su geležies stoka, kuri neretai lieka ilgą laiką nepastebėta. Medikai sako, kad pacientai neretai nustemba, kai pradėjus vartoti papildus, geležies atsargos neatsistato. Geležies apykaita organizme lemia daugybę veiksnių, svarbu ir tai, kiek geležies gauname su maistu ar papildais ir kiek jo organizmas pajėgia pasisavinti, taip pat kiek geležies organizmas sunaudoja. Todėl pirmiausia reikia stengti suprasti, kodėl atsirado geležies atsargų trūkumas. Pasak medikų, geležis būtina hemoglobino, baltymo pernešančio deguonį į audinius gamybai. Kai geležies atsargos mažėja, pradeda varginti bendras silpnumas, prastėja fizinis pajėgumas, gali atsirasti dusulys fizinio krūvio metu. Galvos svaigimas taip pat tampa sunkiau susikaupti. Tačiau šie simptomai retai iš karto susiejami su geležies stoka. Žmogus gali ilgą laiką jaustis prasčiau ir taip paaiškinti stresu, įtampa ar miego trūkumu. Organizmas prie pokyčių prisitaiko palaipsniui, todėl simptomai ilgą laiką gali būti neryškus. Medikai atkreipė dėmesį, kad geležies trūkumas ir maža kraujystė nėra tas pats. Iš pradžių organizme ima sekti geležies atsargos, tačiau hemoglobino kiekis dar gali išlikti normalus. Tik vėliau, kai geležies nebeužtenka hemoglobino gamybai, išsivysto geležies stokos maža kraujystė arba kitaip anemija. Dažnai pacientai mano, kad jeigu hemoglobinas normalus, problemos nėra. Tačiau geležies atsargos gali būti gerokai sumažėjusios dar iki išsivystant mažakraujystei. Todėl vien hemoglobino rodiklio nepakanka. Būtina įvertinti ir feretino kiekį bei kitus geležies apykaitos rodiklius. Tad žmonėms, kuriuos ilgą laiką vargina nuovargis ar kiti būdingi simptomai, kartais prireikia išsamesnių laboratorinių tyrimų.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius puodelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių, įspėja mokslininkai. Naujausiai tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai, sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai. Padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvele. Labai aptakiai paskaičiavus, visame pasaulyje per vieną parą sunaudojama vidutiniškai nuo 1 iki 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių. Tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymi, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui ir sveikatai tebėra labai mažai ištyrinėtas. Ir tikrai šios cheminės medžiagos nėra skirtos maistui.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.
2: ¿Quién te dijo?

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Pradeda veikti specializuoto mokytojų linija, kurioje pedagogai gaus pirminę pagalbą. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Tarptautiniai saugumo ekspertai šiandien pristatys 3 dienų Kaliningrado krizės simuliaciją, nagrinėjančią galimus scenarijus bei Lietuvos kaimininių valstybių ir NATO atsaką į juos. Disko metikas Mykolas Alekna antrus metus iš eilės išrinktas įtakingiausių Lietuvos sportininkų. Rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antrą vietą užėmė Arvydas Sabonis, trečią Šarūnas Jasikevičius. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis ypač pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Latino

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Sinoptikai įspėja dėl smarkaus, nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai šiandien sieks apie 20, o pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti, nepalikti automobilių po medžiais, reklamos stendais ar elektros perdavimo linijomis. Nuo šios dienos traukinių bilietai šalyje kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms siekiant sušvelninti kuro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir įprastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarpmiestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Specializuota pagalbos linija mokytojams veiks kiekvieno darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Joje dirbantys specialistai pedagogus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės, darbo apmokėjimo ir saugumo procedūrų klausimų. Psichologinė konsultacija mokytojams truks pusę valandos. Mokytojų linijos įsteigimas yra viena iš pedagogų pritraukimo ir išlaikymo plano priemonių. Planas parengtas bendradarbiaujant su švietimo profesinėmis sąjungomis, aukštosiomis mokyklomis, mokyklų vadovais ir savivaldybėmis.
1: Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių – Vokietijos, Prancūzijos, Britanijos, taip pat NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Kauno Žalgirio šiuo vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą įvyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis į Barceloną. Be to paskelbta, kad Eurolyga skiria 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui. Už sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynės su Pirėjo Olimpiakos klubo. Tuo tarpu vakar vykusios Eurolygos rungtynėse būsima Žalgirio varžovė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahčė komanda 74-92 turėjo pripažinti buvusio žalgiriečio vedamos Atėnų Panatinaikos ekipos pranašumą. Kitose rungtynėse Müncheno Bayernas 87-94 pralaimėjo Bolonijos Virtus, Valencija 93-82 nugalėjo Tel Avivo Hapoelį, Madrido Realas 86-76 pranoko Belgrado Partizaną, Milano Olimpija pralaimėjo Tel Avivo Maccabi krepšininkams 79-97, o Belgrado Crvena Zvezda 77-58 susitvarkė su Dubajaus ekipa. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Visi keičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 11 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais. Tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija, kurioje pedagogai gaus pirminę pagalbą. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai šiemet ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač trūksta. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis ypač pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Pradeda veikti psichologinė ir teisinė pagalba pedagogams, teisinti mokytojų liniją, jo dirbantys specialistai mokytojus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, galimų vidinių konfliktų ir patiriamų patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės ar saugumo klausimų. Kol kas planuojama, kad mokytojų linija veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Majamyje Jungtinių valstybių ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių, Vokietijos, Prancūzijos ir Britanijos, taip pat NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai įvykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų trukti 2 dienas. Palangos oro uoste šįryt vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Jie reaguoti treniruosis oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Visi raginami reaguoti ramiai. O 3 dienų Kaliningrado krizės simuliacijos metu ekspertai vertins galimus scenarijus. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Šiomis dienomis vykstančios simuliacijos metu nagrinėjami 3 hipotetiniai krizės scenarijai. Vertinamos galimos diplomatinės, karinės, ekonominės, finansinės, žvalgybos ir kitos atsako priemonės, bei jų pasekmės regiono saugumui. Simuliacijos dalyviai dirba prisiėmę sprendimų priėmėjų Vilniuje, Kaliningrade, Minske, Varšuvoje, Maskvoje ir kitur vaidmenis. Organizatoriai pabrėžia, kad simuliacija nėra ateities įvykių prognozė. Baltijos tarptautinio saugumo centro ir ISM universiteto organizuojamoje simuliacijoje dalyvauja Lietuvos bei užsienio politikos, diplomatijos, saugumo, gynybos ekspertai. Rezultatų santrauką planuojama paskelbti kitą savaitę.
1: Visoje šalyje prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija. Jos metu gyventojai kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų, sunkiau besiverčiantiems žmonėms. Akcija vyks 70 miestų ir miestelių, daugiau nei 3,5 parduotuvių. Maisto bankui talkins beveik 7000 savanorių. Paprastai renkami įvairūs ilgo galiojimo produktai. Kruopos, miltai, cukrus. Šį kartą maisto bankas prašo daugiau aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams šiuo metu trūksta labiausiai. Įtakingiausias šalies sportininkais tiek šalies elito atstovai, tiek visuomenė laiko disko metiką Mykolą Alekną, buvusi krepšininką Arvydą Sabonį ir buvusi lengvą atletę Virgilijų Alekną, rodo kasmetinės Delfio apklausos rezultatai. Įtakingiausių sportininkų pirmą penketuką užbaigė žalgirietis Jonas Valančiūnas ir Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius. Delfio sakymo apklausas atlieka Spinter tyrimų ir žurnalas Reitingai. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Visi keičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais, tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Šiam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pranešė užkirtusi kelią 2 Rusijos ir Irano įtakos operacijoms, per kurias su ChatGPT buvo kuriamos fiktyvios žurnalistų tapatybės ir prisidengiant analitinių centrų slapta skleidžiama propaganda prieš Ukrainą. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis ypač pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Sinoptikai išspėja dėl smarkaus nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai sieks apie 20 pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti, nepalikti automobilių po medžiais, reklamos stendais ar elektros perdavimo linijomis. Nuo šios dienos traukinių bilietai kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms, siekiant sušvelninti kūro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir prastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarpmiestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Šiandien akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, rytoj nuo 10 iki 19. Maisto banko akcija rengiama jau 41 kartą. Šiemet prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400 parduotuvių. Parama padės rinkti apie 7000 savanorių.
1: Sostinėje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairius šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet pirmą kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės, parkus ir kitus objektus. Rytoj bėgių parke renginyje tavo pamaina lankyti. Kitoj taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija. Šiandien vidurdienį mūsų laiku Osle bus paskelbta šių metų Nobelio taikos premijos lauretas. Karų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam prestižiniam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Jų sąrašas laikomas paslaptyje. Tačiau dauguma ekspertų sutarė dėl vieno. Premija nebus skirta jos trokštančiam Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Jis laikomas netinkamu kandidatu dėl karo prieš Iraną, teritorinės plėtros ambicijų, pavyzdžiui, Grenlandijoje, išpuolių prieš migrantus, žiniasklaidą ir daugiašališkumą. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgirio šį vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą įvyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis ir į Barceloną kauniečiai išvyko vėliau. Be to paskelbta, kad Eurolyga skiria 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui už sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynę su Pirėjo Olympiakos klubu. Tuo tarpu vakar vykusiose Eurolygos rungtynėse būsimą kitos savaitės Žalgirio varžovė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Kitose rungtynėse Müncheno Bayernas 87-94 pralaimėjo Bolonijos Virtus, Valencija 93-82 nugalėjo Tel Avivo Hapoelį, Madrido Realas 86-76 pranoko Belgrado Partizaną, Milano Olimpija pralaimėjo Tel Avivo Maccabi krepšininkams 79-97. Belgrado Crvena Zvezda 77-58 susitvarkė su Dubajaus ekipa. Įtakingiausiai šalies sportininkai elito ir visuomenės atstovai laiko disko metiką Mykolą Alekną, buvusi krepšininką Arvydą Sabonį ir buvusi lengvaatletį Virgilijų Alekną, rodo kasmetinės Delfi apklausos rezultatai. Įtakingiausių sportininkų pirmo penketuką užbaigia žalgirietis Jonas Valančiūnas ir Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Besikeičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Disko metikas Mykolas Alekna išrinktas įtakingiausių Lietuvos sportininkų, rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antrą vietą užėmė Arvydas Sabonis, trečią Šarūnas Jasikevičius. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Apdovanojimui nominuota beveik 300 asmenų ir organizacijų. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis ypač pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6.

0: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių, Vokietijos, Prancūzijos, Britanijos, NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai, Stivas Vitkofas ar Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Tuo metu Rusijai toliau atakuojant Ukrainą, paryčiai Zaporižiuje per smūgius bombomis žuvo žmogus, dar 5 sužaloti. Kilo gaisras daugiabutyje. Černykivos srityje atakuotas prekybos centras. Tuo tarpu Kijeve dėl Rusų atakų apgadintos energetikos infrastruktūros, įvestas elektros tiekimo atjungimų režimas, milijoninėme mieste buvo sutrikęs metro ir kito viešojo transporto eismas. Dėl naktinės Rusijos atakos prieš Ukrainą savo naikintuvus prevenciškai vėl kėlė Lenkija. Tuo metu Ukraina atakavo Rusijos Tverės srityje esančią raketų kūro gamyklą. Joje gaminami ir H-tipo sparnuotųjų raketų kūro komponentai, kurias Rusija nuolat naudoja Ukrainos miesto apšaudymui. Vilniaus apygardos teismas uždarame posėdyje ketina imtis bylos dėl Lietuvoje planuoto teroro akto. Joje organizuotos grupuotės nariai kaltinami ruošiasi nužudyti mūsų šalyje mažiausiai 2 žmonės. Ukrainai paramą teikiantį ir prieš Kremliaus režimą pasisakantį visuomenininką Valdą Bartkevičių bei Lietuvoje gyvenantį Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą. 6 įtariamieji – Rusijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos piliečiai – taip pat kaltinami veikimu prieš Lietuvos valstybę, verbavimu teroristiniai veiklai, jos finansavimu, neteisėtų informacijos rinkimu ir kita nusikalstama veika. Anot prokurorų, ši byla yra atskirta nuo didelės apimties sudėtingo ir tebevykstančio tyrimo. Jame įtarimai dėl galimai teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų. Nuo šios dienos per pus atpigus traukinių bilietams Lietuvos geležinkeliai tikisi dar geresnių rezultatų nei per panašią akciją pavasarį. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 50% lengvata kelionėms traukiniais įsigaliojo vyriausybei siekiant kompensuoti aukštas degalų kainas. Lietuvos geležinkeliai tikisi pritraukti dar daugiau keleiviniai pavasarį, kai atpigusiomis kelionėmis pasinaudojo apie 1 milijoną žmonių. Skaičiuojama, kad tuomet nuolaida galėjo paskatinti apie 200 tūkstančių papildomų keleivių rinktis kelionę traukiniu. Be to, apie 35 tūkstančiai keleivių tuo metu traukiniu keliavo pirmą kartą. Bendrovė šią priemonę vertina kaip ilgalaikę verslo plėtros galimybę, nes dalis pirmą kartą traukiniu keliavusių žmonių ateityje gali tapti nuolatiniais bendrovės klientais.
1: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Besikeičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika – gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Sinoptikai spėja dėl smarkaus nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai šiandien sieks apie 20, pajūryje net iki 28 metrų per sekundę. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais, tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Ką tik pasibaigusiose NBA sezono pasirengimo rungtynėse Los Angeles Lakers 114-110 įveikė Domanto Sabonio Sacramento Kings. Sabonis nežaidė. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis, ypač pajūryje, stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morta ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos liubiuku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šalyje įsismarkavus vėjų šį rytą Klaipėdos ir Kauno rajonuose be elektros jau liko per 2000 vartotojų, praneša ESO. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo vidurdienio iki popietės, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti stichinį lygį iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių po medžiais. Pradeda veikti psichologinė ir teisinė pagalba pedagogams, teiksianti mokytojų liniją. Joje dirbantys specialistai mokytojus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, galimų vidinių konfliktų ar patiriamų patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės ir saugumo klausimų. Kol kas planuojama, kad mokytojų linija veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Tuo tarpu švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina valdžią numatyti ne mažesnį kaip 10% pedagogų pareiginės algos koeficientų didinimą ir tam skirti lėšų biudžete. Vyriausybė šiuo metu yra numačiusi, kad kitamet mokytojų algos didės maždaug 7,5%. Palangos oro uoste šį ryt vyksta pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Jie reaguoti treniruosis oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Visi raginami reaguoti ramiai. O Kalvarijos užkardoje pasieniečiai pristato naują beveik 6 milijonų eurų vertės pastatų ir kitos infrastruktūros kompleksą. Jis sudarys geresnes sąlygas pareigūnams vykdyti sienos kontrolę, valdyti migracijos procesus, bendradarbiauti su Lenkijos kolegomis. Dalis atnaujintų patalpų pritaikytos laikinam pabėgėlių apgyvendinimui. Teritorijoje be kita ko įrengtas sraigtasparnių aikštelė, sporto ir poilsio patalpos, mokymo klasė. Po valandos Osle bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas, tačiau svarstoma, ar sprendimas nesupykdys Donaldo Trumpo. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pasaulio žiniasklaida svarsto, kaip reaguos Jungtinių valstijų prezidentas, pats trokštantis gauti šį apdovanojimą. Tačiau dėl vieno ekspertai sutarė, Trumpas netaps laureatu, nepaisant jo nepagristų teiginių, esą užbaigė net 8 karus. Osleis nelaikomas tinkamu kandidatu dėl karo su Iranu, teritorinių pretenzijų Grenlandijai bei Kanadai. Kad ir ką pasirinktų Nobelio komitetas, jo sprendimas gali būti suprastas kaip prezidento Trumpo kritika. Taip pat svarstoma, ar Nobelio premija jos gavėjui nepadarys daugiau žalos nei naudos, atsižvelgiant į galimą Baltųjų rūmų reakciją.
1: Kauno Žalgirio šį vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą įvyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis į Barceloną. Be to paskelbta, kad Eurolyga skyrė 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui. Už sirgalių iškeltą plakatą su svastika per rungtynę su Pirėjo Olimpiakos klubo. Apie orus. Sinoptikai šiandien spėja dėl smarkaus vėjo. Jo gūsiai sieks apie 20 pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, oro temperatūra apie 10-14 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat daug kur palis. Vėjas kiek aprims, bet rytoj dar išliks gūsingas. Naktimis bus apie 7-12 laipsnių, dienomis apie 12-17 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latvijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šį rytą dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno regionuose fiksuoti elektros energijos tiekimo sutrikimai. Elektros neturi apie 2,5 tūkstančio klientų, pranešė ESO. Stipriausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos. Lietuvoje šiomis dienomis vyksta Kaliningrado krizės simuliacija. Tarptautiniai saugumo ekspertai nagrinėja galimus krizės scenarijus bei Lietuvos, kaimyninių valstybių ir NATO atsaką į juos. Dešimtys tūkstančių žmonių Ispanijoje susirinko pagerbti 87 metų moters, kuri mirė praėjus 2 savaitėms po to, kai buvo iškeldinta iš savo namų. Moters mirtis sukėlė naują protestų bangą prieš priverstinį iškeldinimą. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio.

0: moi.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptis finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
2: Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvos oro uostai praneša rugsėjį aptarnavę per 711 tūkstančių keleivių, 6% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Augo ir per oro uostų tinklą gabentų krovinių apimtys, jos padidėjo 18% ir pasiekė beveik 2 tūkstančius tonų. Didžiausias keleivių srauto augimas rugsėjį fiksuotas Vilniaus oro uoste. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, keleivių skaičius čia augo 8% ir siekia 530 tūkstančių. Kauno oro uoste aptarnauta beveik 145 tūkstančiai keleivių. Kauno savivaldybė planuoja du naujus administracinius pastatus – Sapiegos ir Jonavos gatvėse. Bendra projektų vertė 37 milijonai eurų. Savivaldybės teigimu į naujus pastatus įsikrausti skirtingose miesto vietose dirbantys savivaldybės padaliniai. Šiuo metu 6,500 darbuotojų dirba daugiau kaip 20 adresų. Sostinėje šiandien prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus mechanizmai, kurio metu gyventojai galės apsilankyti miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, bus rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles – nacionalinį stadioną, nacionalinę koncertų salę, lengvosios atletikos maniežą, naujas mokyklas ir darželius. Festivalio ekskursijos nemokamos, tačiau būtina iš ankstinė registracija. Nuo spalio 16 dienos kapitaliniam remontui laikinai uždaromos Kauno medininkų namų pastatas Putvinskio gatvėje. Kultūros įstaiga veikla tęs Daukšos gatvėje Kauno senamiestyje. Prieš 100 metų pagal architekto Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektą pastatyti Kauno menininkų namai po remonto bus geriau pritaikyti lankytojams ir kultūriniai veiklai. Bus siekiamai saugoti pastato architektūrinį charakterį ir autentiškus elementus – sienas, lenktų formų duris bei meno kūrinius. Į atnaujintus Kauno menininkų namus lankytojai galės sugrįžti po 1,5 metų. Rytoj Mo muziejuje Vilniuje bus pristatyta nauja paroda pavadinimu Ar tai tikra – menas, technologijos ir mes. Mąstyti apie žmogaus ir technologijų santykį parodoje kvies daugiau kaip 40 Lietuvos ir užsienio menininkų darbai. Atidarimo dieną netikėtas svečias iš Lenkijos – robotas humanoidas, socialiniuose tinkluose renkantis milijonus peržiūrų, stebinti savo itin žmogišku humoro jausmu. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur nestiprus lietus. Vėjas vakarų pietvakarių, naktį daug kur, o dieną pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra naktį 5-10, rytoj dieną 12-16 laipsnių šilumos. Vilniuje rytoj 10, Kaune 12 laipsnių. Radio Fiesta. Latino
1: ritmo. Pareció ver una linda gatita.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šiuo metu Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkei Navatanem Pillay. Norvegijos Nobelio komitetas įvertino jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno regionuose elektros neturi apie 2,5 tūkstančio žmonių. Stipriausi vėjo gūsiai prognozuojami iki 14 valandos. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė vakar perėmusi 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Iš viso konfiskuota 55 tūkstančiai pakelių nelegalių rūkalų. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais. Tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Elektros vakarų Lietuvoje dėl stipraus vėjo neturi beveik 3000 vartotojų, rodo bendrovės ESO atjungimų žemėlapis. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, bet jų yra ir Kauno, Panevėžio, Šiaulių regionuose. Sinoptikai prognozuoja, kad vėjas labiausiai sustiprėti turėtų dienos viduryje. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojame, kad pareiginės algos dydžio kelimas 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taiko šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Komitetas pabrėžė, kad premija nuspręsta paskirti asmeniui, kuris pasižymėjo išskirtinę drąsą bei principingumu ir klojo pamatus visapusiškesniai pasauliniai teisiniai tvarkai. Šių metų laureatė nuo komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Šiandien akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, rytoj nuo 10 iki 19. Maisto banko akcija rengiama jau 41 kartą. Šiemet prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400 tai parduotuvių, paramą padės rinkti apie 7000 savanorių.
1: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą. Tarptautinės Kyokušin karate varžybos bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje rytoj vyks sodinukų mugė, Vilniaus gynybinė sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena, o sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalų rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos Minija. Vėjas rytoj aprims. Palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Nobelio taikos šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šių metų laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus žmoniškumu ir genocidą. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į Rusiją, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Tiek kol kas išsamios žinios, 14. Vėjas rytoje prims. Palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Laivyba Klaipėdos uoste dėl itin stipraus vėjo apribota šį rytą, ribojama toliau. Uostas praneša, kad rytą jūros bangos siekia nuo 4 iki beveik 7 metrų aukščio. Įplaukti į uostą laukia vienas laivas. Sinoptikai prognozuoja, kad vėjas labiausiai sustiprėti turėtų dienos viduryje. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Dronams smogus agresorės Rusijos technologijų milžinės Yandex duomenų centrui padaryta žalos, tai jau antras smūgis šios įmonės objektams per 2 paras. Kasmetines branduolinio atgrasymo pratybas NATO surengs spalio 13-23 dienomis Italijoje. Jose dalyvaus 17 šalių. Alijanso teigimu pratybos nėra susietos su dabartiniais pasaulio įvykiais ir nėra nukreiptos prieš jokią valstybę. Jos yra seniai planuotos. Per šias pratybas koviniai ginklai naudojami nebus. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų įskaitant alų reklamą Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešojo maitinimo įstaigoms tokioms kaip barai ir restoranai. Įstatymas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Jei įstatymui pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Festivalis Vilniaus mechanizmai 3 dienas kvies į ekskursijas įvairiose miesto įmonėse bei sostinėje statomose objektuose. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Sostinėje prasidėjo ir 3 dienas truks festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairių šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet 1 kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj Bėgių parke renginyje Tavo pamaina, lankytojai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
1: Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Vilniuje ir Klaipėdoje 10, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo.

0: Salsa Pulsas.
1: Sveiki, radio fiestos eteryje Salsa Pulsas. Aš Lukas ir čia mano partnerė Vaidilė. Esame šokių mokyklos Vailamos mokytojai ir salsa muzikos entuziastai.
2: Kaip ir kiekvieną kartą, kalbame apie salsa muzikos įdomybės ir aišku, grojame jums smagiausius salsa kūrinius.
1: O šiandien papasakosime jums apie skirtingus salsa muzikos stilius.
2: Salsa šaknis atsirado Kuboje. Vėliau muzika išplito į kitas Lotynų Amerikos šalis, Kolumbiją, Puerto Riką, Venezuelą, Meksiką ir aišku, į pačias Jungtinės valstijas.
1: Taigi todėl egzistuoja įvairūs salsa muzikos ir šokių stiliai. Šiose šalyse salsa žmonės šoka irgi, aišku, skirtingai. Tai Kuboje šoka ratu, pavyzdžiui, Amerikoje ir Puerto Rike šoka linijoje. Pasiklausykim

0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Gyvybės langelėje, kai Šiaudurių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė, yra saugi. Ja rūpinasi medikai, praneša Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Dronams smogus agresorius Rusijos technologijų milžinės Yandex duomenų centrui padaryta žalos. Tai jau antras smūgis šios įmonės objektams per dvi paras. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų įskaitant alų reklamą Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešųjų maitinimo įstaigoms tokioms kaip barai ir restoranai. Jei įstatymui pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Tiek kol kas ir samio žinios, 15. Vėjas rytoj aprims. Palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Remix.
1: Reklama.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Radio Fiesta.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų ir Kutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Kruvinų išpolių ir smurtinių incidentų protrūkis Lenkijos mokyklose pakurstė baimę, kad panašių įvykių gali būti daugiau. Kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose. Tokių priemonių imtasi po vakar įvykusio incidento, kai 15-metis mokykloje peiliu nudūrė valytoją ir sužeidė dar du žmonės. Tyrėjų teigimu jis dėvėjo šalmo kamerą. Manoma, kad ji galėjo būti skirta smurto veiksmams tiesiogiai transliuoti. Dieną anksčiau peiliu ginkluotas 19-metis mokykloje peiliu sužeidė 9 žmonės. Pas jį taip pat rastas savadarbis sprogstamasis įtaisas. Dar vieną paauglį, kaip įtariama planavusi, išpuolį policijos sulaikė ir taip užkirto kelią galimam nusikaltimui. Lietuviškas animacinis serialas pirmą kartą bus rodomas Netflix platformoje. Išsameu Irena Maksimova.
3: Jau nuo ateinančio pirmadienio platforma Netflix pradeda rodyti lietuvių įmonės Boret Panda kuriamą serialą Spike. Ir tai bus pirmas lietuviškas kūrinys vienoje didžiausių pasaulyje filmų, serialų ir kitokio vaizdo turinio platformų. Animacinis filmas apie drakoniuką Spike'ą ir jo šeimą prieš 4 metus pradėtas rodyti YouTube kanale. Anot verslo žinių nuo to laiko drakoniukas patiria įvairius nuotykius, ko nors išmoksta, o filmukas platformoje surinko daugiau nei milijardą peržiūrų. Serialas YouTube rodomas 16 kalbų, žiūrimas beveik 200 šalių, o dabar jis bus rodomas ir Netflix platformoje. Tačiau filmo kūrėjų ambicijos kyla toliau – sukurti tarptautinę franšizę, kad personažai taptų žaislais, drabužių ir kitų produktų puošmenomis.
2: Vykstant Kleboniškio tilto ties Kaunu kapitalinio remonto darbams nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnės eismo sąlygas, transporto srautas bus nukreipiamas apylanka, praneša Via Lietuva. Anot bendrovės sprendimas priimtas sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų iš Panerių gatvės išvažiuojantį magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptimi. Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūry iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 9, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalo užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Krovinų išpolių ir smurtinių incidentų protrūkis Lenkijos mokyklose pakurstė baimę, kad panašių įvykių gali būti daugiau. Kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi, kitos mokyklos sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose. Tiek kol kas ir samio žinios, 16. Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taikos šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Komitetas pabrėžė, kad premija nuspręsta paskirti asmeniui, kuris pasižymėjo išskirtinę drąsą bei principingumu ir klojo pamatus visapusiškesnei pasauliniai teisiniai tvarkai. Šių metų laureatė, anot komiteto, suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Spalio 9-oji tarptautinė pašto diena. Prie sveikinimų prisijungė Lietuvos paštas. Išsameu Irina Maksimova.
2: Prieš 152 metus, būtent šią dieną, buvo įkurta pasaulinė pašto sąjunga, iki šių dienų padedanti užtikrinti sklandų pašto operatorių darbą visame pasaulyje. Šią progą ir Lietuvos paštas sveikina visus gyventojus bei dėkoja už pasitikėjimą, kasdien pristatant 10 tūkstančių siuntų ir laiškų tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje. Lietuvos paštas šiuo metu visoje šalyje turi 159 skyrius, beveik 500 mobiliųjų paštininkų ir beveik 1500 paštomatų Baltijos šalyse.
1: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. O sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalo rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą. Tarptautinės Kyokušin karate varžybos bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje savaitgalį vyks festivalis Vilniaus mechanizmai, rytoj sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena. O čia sporto naujienos. Atsitiesti po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje iš eilės šiandien bandys Kauno Žalgirio krepšininkai. Kauniečiai dėl lėktuvo gedimo Barcelona pasiekė vėliau nei planuota, šį vakarą išmėgins jėgas su šio miesto komanda. Po trijų turų Žalgiris turėdamas vieną pergalę turnyro lentelėje rikiuojasi 13, Barsa jau pasiekusi dvi pergalės žengia 6. Antrą pralaimėjimą NBA iki sezoninės rungtynėse šiandien patyrė Sacramento Kings krepšininkai. Jie 110-114 nusileido Los Angeles Lakers komandai. Domantas Sabonis šiose rungtynėse nežaidė. Svarbias pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynės šį vakarą žais Lietuvos rinktinė. Mūsiškės Kaune susitiks su švedėmis. Komandos kapitonė Milda Liužinaitė žada, kad rungtynėse su galingomis varžovėmis rinktinės žaidėjos atiduos visas jėgas, kovos dėl kiekvieno aikštės centimetro. Ji pabrėžia, kad labai tikisi sirgalių palaikymo. Atsakomasis rungtynės Švedijoje Lietuvė žais antradienį. Svarbiaus komandų, kurios siekia medalių rungtynės, rytoj vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Vilniaus Žalgiris namie susitiks su Marijampolės Sūduva, o sekmadienį paaiškės Lietuvos futbolo federacijos taurės laimėtojai. Finale Dariaus ir Girėno stadione dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūry iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 9, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Čia, remix.

0: kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taikos šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šių metų laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Tiek kol kas ir išsamios žinios 17. Vėjas rytoje aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radio Fiesta.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugnigesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų, iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių žvirtusių ant kelių, bent 3 medžių žvirtų ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekė iki 27 metrų per sekundę. Iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje iki 21, Šventojoje, Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Vėjo elektrinių gamybos rekordas fiksuotas šiandien Lietuvoje. Po 14 valandos nacionalinė vėjo elektrinių gamyba šalyje pasiekė beveik 2220 MW. Įžūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu panaikintų jai sankcijas. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje. Jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika. Dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų įskaitant alų reklamą Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Įstatymas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Jei įstatymui pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Dirbtinio intelekto kūrėjai susirūpino jo emocinę būklę. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic atnaujina savo naudojimo taisykles ir uždraudė vartotojams be reikalo įžeidinėti ar net žiauriai elgtis su jos dirbtinio intelekto sistema Cloud. Vis intensyviau diskutuojant filosofinę temą, ar dirbtinis intelektas gali turėti sąmonę, bendrovė sako, raginanti liautis bendravus tokiu būdu, tačiau plačiau sprendimo nekomentuoja. Vis tik dar pernai Anthropic paskelbė suteikianti Cloud robotams galimybę kraštutiniais atvejais, kai naudotojai nuolat elgiasi kenksmingai ir užgauliai, nutraukti pokalbius. Pasak įmonės atstovų, dirbtinio intelekto sistemos iš esmės atspindi tai, ką į jas įdedame.
1: Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Radio Fiesta. Latino ritmu. Everybody.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugnegesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų. Iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje.

0: Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių užvirtusių ant kelių, bent 3 medžių užvirto ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Įžūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu panaikintų jai sankcijas. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Gyvybės langelėje, kai Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė, yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė, pirminės apžiūros duomenimis, yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūrį iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Man tai tik 2 šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvos oro uostai praneša rugsėjį aptarnavę per 711 tūkstančių keleivių, 6% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Augo ir per oro uostų tinklą gabentų krovinių apimtys, jos padidėjo 18% ir pasiekė beveik 2 tūkstančius tonų. Didžiausias keleivių srauto augimas rugsėjį fiksuotas Vilniaus oro uoste. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, keleivių skaičius čia augo 8% ir siekia 530 tūkstančių. Kauno oro uoste aptarnauta beveik 145 tūkstančiai keleivių. Kauno savivaldybė planuoja du naujus administracinius pastatus Sapiegos ir Jonavos gatvėse. Bendra projektų vertė 37 milijonai eurų. Savivaldybės teigimu į naujus pastatus įsikrausti skirtingose miesto vietose dirbantys savivaldybės padaliniai. Šiuo metu 6,500 darbuotojų dirba daugiau kaip 20 adresų. Sostinėje šiandien prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus mechanizmai, kurio metu gyventojai galės apsilankyti miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, bus rengiamos ekskursijos į didžiausius sostinės statybų aikšteles – nacionalinį stadioną, nacionalinę koncertų salę, lengvosios atletikos maniežą, naujas mokyklas ir darželius. Festivalio ekskursijos nemokamos, tačiau būtina iš ankstinė registracija. Nuo spalio 16 dienos kapitaliniam remontui laikinai uždaromo Kauno medininkų namų pastatas Putvinskio gatvėje. Kultūros įstaiga veikla tęs Daukšos gatvėje Kauno senamiestyje. Prieš 100 metų pagal architekto Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektą pastatyti Kauno menininkų namai po remonto bus geriau pritaikyti lankytojams ir kultūriniai veiklai. Bus siekiama išsaugoti pastato architektūrinį charakterį ir autentiškus elementus – sienas, lenktų formų duris bei meno kūrinius. Į atnaujintus Kauno menininkų namus lankytojai galės sugrįžti po 1,5 metų. Rytoj Mo muziejuje Vilniuje bus pristatyta nauja paroda pavadinimu Ar tai tikra – menas, technologijos ir mes. Mąstyti apie žmogaus ir technologijų santykį parodoje kvies daugiau kaip 40 Lietuvos ir užsienio menininkų darbai. Atidarimo dieną netikėtas svečias iš Lenkijos – robotas humanoidas, socialiniuose tinkluose renkantis milijonus peržiūrų, stebinti savo itin žmogišku humoro jausmu. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur nestiprus lietus. Vėjas vakarų pietvakarių, naktį daug kur, o dieną pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra naktį 5-10, rytoj dieną 12-16 laipsnių šilumos. Vilniuje rytoj 10, Kaune 12 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Tuo metu įžūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos panaikintų jai sankcijas derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Didžiausia Vilniaus krepšinio klubo Rytas dalininkė, sumokėdama 1,5 milijono eurų, taps pastatų priežiūros inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė Sivinity. Priimti grupę nauja klubo dalininkė pritarta visuotinėme klubo susirinkime. Įmonės teigimo atlikus pirmąjį įnašą Sivinity įgyja 13 dalių, o įvykdžius dar du mokėjimus įgis 41 balsą, tai yra daugiau nei pusę ryto dalių. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. 93 septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugniagesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų. Iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių užvirtusių ant kelių, bent 3 medžių užvirto ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekė iki 27 metrų per sekundę, iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje, iki 21 Šventojoje, iki Bartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Dronų ir mažų oro balionų atakos epicentre šiandien atsidūrė Maskva ir jos rytis. Maskvoje ir aplinkyje veikia oro gynybos sistema, praneša Ukrainos žiniasklaida. Garsus sprogimai šiandien girdimi daugelyje Rusijos sostinės pietinių ir rytinių rajonų. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Festivalis Vilniaus mechanizmai 3 dienas kvies į ekskursijas įvairiose miesto įmonėse bei sostinėje statomose objektuose. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Sostinėje prasidėjo ir 3 dienas truks festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairių šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet pirmą kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj Bėgių parke renginyje Tavo pamaina, lankytojai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
1: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis, o sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalo rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, tarptautinės Kyokušin karate varžybos, bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika, Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje savaitgalį vyks festivalis Vilniaus mechanizmai, rytoj sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausia naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūrį iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Mo muziejuje atidaryta nauja didžioji paroda Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Paroda rengiama su viena didžiausių Europos medijų meno institucijų – ZKM. Mo atstovai sako, kad nuo pat pradžių, vystant idėją kartu su ZKM, komanda buvo aišku, jog tai neturi būti dar viena paroda apie technologijas. Pasirodė kur kas svarbiau ir aktualiau patirinėti, ką technologijos pasako apie mus pačius. Šiandien jos tapo beveik nematomų mūsų kasdienybės sluoksnių, keisdamos ne tik tai, kaip dirbame, bendraujame ar kuriame, bet ir tai, kaip patiriame tikrovę. Todėl ši paroda pirmiausia yra apie žmogų. Parodos kuratoriai sako, kad šiandien lengva pasiduoti vienam iš dviejų kraštutinumų, arba technologiškai formuojama pasaulį matyti kaip neišsenkančių galimybių šaltinį, arba priešingai kaip distopija, kurioje technologinės naujovės tik dar labiau sustiprina jau egzistuojančią nelygybę ir galios skirtumus. Parodos kūriniai nuo ankstyvųjų reakcijų į kompiuterių ir interneto atsiradimą iki šiandienos dirbtinio intelekto tyrinėjimų mezga dialogą laike. Ar tai tikra lankytojai Mo didžiojoje salėje sutiks legendinius ir medijų meno lauke didelę įtaką padariusius menininkus bei jų kūrinius, kurie Lietuvoje rodomi pirmą kartą. Lankytojai turės galimybę sudalyvauti susitikimuose su menininkais, kuratorių vedamuose ekskursijose, pokalbėse apie saugumą technologijų amžiuje ir skaitmeninį nuovargį. Parodoje lankytojų lauks Lenkų interneto sensacija roboto influencerio Edvardo Varchovskio apsilankimas. Sukonstruotas su specifiniu humoro jausmu ir nemenka savironijos doze, robotas žaismingai įkūnija techno-optimizmo paradoksus, o socialiniuose tinkluose renka milijonus peržiūrų. Žadama, kad Edvardas su Mo lankytojais bendraus trimis kalbomis.
0: Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Sibenskas. Šalinti smarkaus vėjo padarinių, ugnigesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų, iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių užvirtusių ant kelių, bent 3 medžių užvirtų ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Elektros tiekimas nutrūko tūkstančiams vartotojų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekė iki 27 metrų per sekundę. Iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje, iki 21 Šventojoje, Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Vėjo elektrinių gamybos rekordas fiksuotas šiandien Lietuvoje. Po 14 valandos nacionalinė vėjo elektrinių gamyba šalyje pasiekė beveik 2220 MW. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje. Jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Nobelio taikos premija šiemet paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šiuo metu laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Šildymo sezoną nuo pirmadienio pradės Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus jungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. radijas.lt. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.
2: Alo?

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Nothing great is here.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandeniai šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šalti vėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nunešdamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalis. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius. Atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Mo muziejuje atidaryta nauja didžioji paroda Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Paroda rengiama su viena didžiausių Europos medijų meno institucijų ZKM. Mo atstovai sako, kad nuo pat pradžių vystant idėją kartu su ZKM, komanda buvo aišku, jog tai neturi būti dar viena paroda apie technologijas. Pasirodė kur kas svarbiau ir aktualiau patirinėti, ką technologijos pasako apie mus pačius. Šiandien jos tapo beveik nematomų mūsų kasdienybės sluoksnių, keisdamas ne tik tai, kaip dirbame, bendraujame ar kuriame, bet ir tai, kaip patiriame tikrovę. Todėl ši paroda pirmiausia yra apie žmogų. Parodos kuratoriai sako, kad šiandien lengva pasiduoti vienam iš dviejų kraštutinumų arba technologiškai formuojama pasaulį matyti kaip neišsenkančių galimybių šaltinį arba priešingai kaip distopija, kurioje technologinės naujovės tik dar labiau sustiprina jau egzistuojančią nelygybę ir galios skirtumus. Parodos kūriniai nuo ankstyvųjų reakcijų į kompiuterių ir interneto atsiradimą iki šiandienos dirbtinio intelekto tyrinėjimų mezga dialogą laike. Ar tai tikra lankytojai Mo didžiojoje salėje sutiks legendinius ir medijų meno lauke didelę įtaką padariusius menininkus bei jų kūrinius, kurie Lietuvoje rodomi pirmą kartą. Lankytojai turės galimybę sudalyvauti susitikimuose su menininkais, kuratorių vedamuose ekskursijose, pokalbėse apie saugumą technologijų amžiuje ir skaitmeninį nuovargį. Parodoje lankytojų lauks lenkų interneto sensacija roboto influencerio Edvardo Varchovskio apsilankimas. Sukonstruotas su specifiniu humoro jausmu ir nemenka savironijos doze, robotas žaismingai įkūnija techno-optimizmo paradoksus, o socialiniuose tinkluose renka milijonus peržiūrų. Žadama, kad Edvardas su mo lankytojais bendraus trimis kalbomis.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Labai yra gera būti režisieriaus Guy Ritchie gerbėjų, nes jis nuolatos rūpinasi, kad tie, kam patinka jo kuriami filmai ir serialai, turėtų ką žiūrėti. Jis be galo produktyvus ir nors ne viskas išeina aukščiausio lygio, bet perliukų taip pat netrūksta. Serialą The Gentleman galime priskirti prie nusisekusių projektų ir antrąjį šio serialo sezoną galite pažiūrėti platformoje Netflix. Priminsime, kad tai istorija apie vieną jauną aristokratą, kuris paveldėjo nemenką turtą. Tuo pačiu ir skolas. Norėdamas situaciją pataisyti, jis savo valdose leido įsikurti marihuanos augintojams ir tapo rimtu narkotikų verslo žaidėju. Visus reikalus jis norėtų tvarkyti be smurto, kraujo ir apsaugok viešpatė lavonų, bet jam tenka bendrauti su žmonėmis, kurių darbo kultūra yra kiek kitokia ir rankų susitepti jie nebijo. Antrajame sezone verslą bandoma padaryti tarptautiniu. Be to, korumpuojant aukštus politikus, bandoma Britanijoje legalizuoti marihuanos naudojimą ir taip verslui atverti naujas plėtros galimybes. Bet kaip ir galima tikėtis, čia toli gražu ne viskas sklandžiai einasi ir pagrindiniam veikėjui tenka ir beisbolo lazdų paragauti. Šį stilingą serialą, kaip minėjau, rodo Netflix.
0: Latino ritmo radio fiesta.
3: ¿Qué pasa contigo?

0: one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: ritmu. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Šūkiu paveikti kino jau 20 metų prasidėjo jubiliejinis dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Renginys vyks Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, šimtose Lietuvos bibliotekų ir internete. Kinas turi galę, kartais filmai neleidžia užmigti, jie išlieka mintise, kelia klausimus, priverčia kalbėtis ar net keistis. Patys jau 20 metų esame paveikti kino, stengiamės juo įkvėpti žiūrovus. Klausomės jų atsiliepimų ir pasidalinimų, tad galime paliudyti, kinas tikrai turi poveikį, sako festivalio organizatoriai. Nepatogiame kine šiemet bus pasakojama daugiau nei 50 tikrų istorijų suskirstytų į temines programas. Programoje 20 metų nepatogaus kino surinktos didžiausia įspūdį žiūrovams palikusios anksčiau nepatogaus kino papasakotos istorijos. Daugybė diskusijų kelias sovietų, paliktas bronzinis kareivis Stalino širdyje, lytinės tranzicijos kelionė, į milijonierių sodą plukdami šimtamečiai medžiai, seksualinė revoliucija Islame, Amazonės džiunglių garso takelis. Programoje žiūrovų favoritai bus pristatyti filmai pelnę ne tik tarptautinių kino festivalių pripažinimą, bet ir žmonių simpatijas. Nepatogus kinas taip pat kvies švęsti lietuvių kino kūrėjus ir jų indėlį į kovą už žmogaus teises. Bus parodyti 8 ilgo ir trumpo metro filmai. Nepatogus kinas nuo 2007 metų kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvės kleistis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų kūrėjais, herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nemažai gerų filmų ir serialų yra prasidėję nuo to, kad pagrindiniai veikėjai padaro kokią nors vieną lemtingą klaidą, pasuka ne tuo keliu, kuris labai greitai virsta šunkeliu. O po to įvykiai pasisuka taip, kad tenka labai stipriai suktis iš sunkios padėties ir dažnai nauji sprendimai situaciją dar labiau pablogina. Panašiai prasideda ir serialas Big Mistake, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Aplinkybė susiklosto taip, kad du jauni žmonės įvykdo jų manimų nedidelę vagystę, kurios niekas neturėjo pastebėti, bet nutiko taip, kad pavogtas daiktas kai kuriem labai svarbiem žmonėm turi labai didelę vertę ir jie nori jį susigražinti. Vagišiai yra gerbiami žmonės, tai yra brolis ir sesuo, kurių vienas yra bendruomenės pastorius, o kita pradinių klasių mokytoja. Jie pakliūna į labai keblią situaciją, nes neįsivaizduoja, kaip reikia tvarkyti reikalus su rusų, o po to brazilų ir italų mafijomis. Serialui kažkiek prieskonių prideda ir tai, kad pagrindinių veikėjų asmeninis gyvenimas yra ganėtinai komplikuotas, o jų labai valdinga ir ambicinga mama pretenduoja į miestelio merės ir reikalauja visokeriopos pagalbos ir paramos. Žodžiu, košės, kurią reikia įsrėpti, tik daugėja ir daugėja, ir kol kas serialas sustojo tarpinėje stotelėje ir norint viską išsiaiškinti, reikės laukti naujo sezono. Netflix patvirtino, kad jis tikrai bus. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Aktyvus socialinis gyvenimas kartu su fizine veikla, sveika mityba gali sumažinti demencijos riziką, o rūkymas ir alkoholio vartojimas ją didina. Apie tai pranešė Pasaulio sveikatos organizacija. PSO dabar konkrečiai rekomenduoja palaikyti socialinius ryšius ir užsiimti kognityvinės funkcijas stimuliuojančią veiklą. Pavyzdžiui, skaityti, sekti pasakas bei žaisti stalo ir kortų žaidimus. PSO teigimu, iki 40% demencijos rizikos lemia nuo paties žmogaus priklausantis veiksniai. O priemonės, gerinančios bendrą sveikatos būklę, padeda apsisaugoti ir nuo šios ligos. Organizacija fizinį aktyvumą rekomenduoja tiek siekiant užkirsti kelią demencijai, tiek ir tiems, kurie jau serga šią ligą. Skirtingai nei 2019 metais, PSO dabar mato aiškių įrodymų, kad klausos aparatai gali padėti užkirsti kelią kognityviniams sutrikimams žmonėms, turintiems klausos praradimą. Ji taip pat nurodo teigiamą švaresnio oro ir mažesnės smulkiųjų dalelių taršos poveikį tiek patalpose, tiek ir lauke. PSO tebėra skeptiškai nusiteikusi dėl tokių maisto papildų kaip vitaminas B, vitaminas E, omega 3 kapsulės ir multivitaminai poveikio tais atvejais, kai nėra nustatyta jų trūkumo. Teigiama, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jų vartojimas gali užkirsti kelią demencijai. Šiuo metu visame pasaulyje demencija serga apie 57 milijonų žmonių ir šis skaičius didėja. Šios ligos išgydyti kol kas neįmanoma. Pasak PSO, demencijos rizika žymiai padidina tam tikros sveikatos problemos. Tarp jų aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, nutukimas, klausos praradimas, miego sutrikimai ir depresija.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šio laikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Other Sister Bennet. Tai istorija apie jauną merginą, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą, ir nutiko taip, kad ji tapo kai kurių vakarėlių siela, o dėl jos širdies ėmė kovoti net du jaunuoliai, kuriuos drąsiai galima statyti į svajonių jaunikių lentyną. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate lėtesnio tempo istorines kostiumines dramas.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.